0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Moz muziku.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.org.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje može

0: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

Odbor za javna priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Poslanici, udruženja građana, fondacije, pojedinci, političke organizacije, preduzeća, ustanove, drugi organi i organizacije, kao i odbor, mogu podnijeti prijedloge za dodjelu javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, počasni građanin kantona, štit kantona, plaketa kantona. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde dostavljaju se na adresu Bosansko-Podrinjski kanton Goražde, Skupština kantona, Odbor za javna priznanja, ulica Prve slavne Višegradske brigade 2A, 73.000 Goražde, sa naznakom prijava na javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja kantona Ne otvaraj. Cjelokupan tekst javnog poziva dostupan je na stranici vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

0: Vaš glas,
1: vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam,
1: uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.
2: I dalje ste na valu Radio Goraža, poštovani slušalci, 9 sati i 3 minute, dobro jutro i dobra nam došli. Novi dan pred nama, srijeda, 1. juli. Stiglo nam je osvježenje, lakše se diše, trenutno 22 stepena u Goraždu, a tokom dana, oblačno vrijeme, posle podne, vjerovatno bude i kiše, kažu meteorolozi. A noć pred nama mogla bi ostati zauvijek upisana u historiju bosansko-hercegovačkog fudbala. Nakon godina čekanja, snova i vjerovanja, Zmajevi su među 32 najbolje reprezentacije svijeta i sada ih dijeli samo jedan korak od najvećeg uspjeha u historiji našeg fudbala. U noći, dakle sa srijede na četvrtak, od 2 sata po našem vremenu, reprezentacija BiH igra protiv domaćina

SAD-a u utakmici 16. finala svjetskog prvenstva. Protiv favorizovanog rivala pred desetinama hiljada navijača i izabranici Sergeja Barbareza nosit će na svojim leđima snove miliona Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta. Bez obzira gdje budete pratili ovu utakmicu, jedno je sigurno, večeras će cijela BiH disati kao jedno. Da li može ova generacija ispisati novu zlatnu stranicu naše sportske historije? O tome ćemo detaljnije govoriti, naravno, tokom dana u programu našeg radija u 12 sati i 15 minuta. Bitno je da istaknemo zastave, obučemo dresove i podržimo naše zmajeve. Pored toga, naravno, nastojit ćemo na vrijeme o svemu vas informisati kada su u pitanju i drugi sadržaji. Idemo dalje, slijedi muzika, nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Za 10 sati pripremamo prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program. Uživajte u danu koji je pred nama. Još jednom dobro jutro, 9 sati i 5 minuta.

0: medija može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6, telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Članovi predsjedništva BiH danas će u Sarajevo razgovarati sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Sastanak je zakazan za 11 sati i 15 minuta. U fokusu razgovora očekuju se evropske integracije Bosne i Hercegovine i nastavak reformi neophodni za napredak ka članstvu u Evropsku uniju. Ranije poručeno da Bosna i Hercegovina može računati na podršku, ali da domaće vlasti moraju ubrzati usvajanje reformskih zakona i ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ni na posljednjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira. Evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države ni ovog puta nisu usaglasile kandidata koji će naslijediti Kristijana Šmita. Ambasadori Upravnog odbora PIK-a imenovali su Luisa Krišoka za vršeca dužnosti do konačnog izbora novog čelnika OHR-a. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će dogovor o imenovanju postići što prije, a najkasnije do 14. jula ove godine. Penzije za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIOPIO. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Crna Gora napravila je novi iskorak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je ta zemlja uvrštena u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine. Prema projekcijama Evropske komisije, Crna Gora će moći koristiti oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije, namijenjenih razvoju ekonomije, infrastrukture, poljoprivrede i drugih oblasti. On je istakao da je Crna Gora jedina zemlja kandidat obuhvaćena ovim finansijskim okvirom. Oman je Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnim saveznicima uputio prijedlog za uspostavljanje zajedničkog okvira sa Iranom za naplatu naknada od komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški Moreuz. Međutim, postoje neslaganja oko načina primjene, jer Oman zagovara dobrovoljne uplate, dok Iran traži obaveznu naplatu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro se protivi bilo kakvim naknadama za prolazak kroz ovaj strateški važan plovni put, a prijedlog su odbacile i pojedine zaljevske države, uključujući Saudijsku Arabiju. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 1943 ljudi, dok je povrijeđena 10.571 osoba. Prema prvim procjenama, oštećeno je ili potpuno uništeno gotovo 59.000 objekata, a spasilačke ekipe dalje tragaju za preživjelima i pružaju pomoć stanovništvu pogođenim područjima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa domaćinom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Susret u San Francisco počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza plasman u nokaut fazu izborili su pobjedom protiv Katara od 3:1.

1, dok su Amerikanci kao prvoplasirana ekipa grupe D stigli do 16. finala. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme. Poslje podne, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljevina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do

0: I dalje ste poštovani slušalci na valume Radio Goražda, 10 sati 15 minuta, dobar dan, dobro nam došli, trenutno 25 stepeni u Goraždu, pred nama 1. juli. Novi dan, pripremamo se za utakmicu, dakle naših zmajeva, reprezentacija BiH, Sjedinjene Američke Države, u 2 sata, dakle po našem vremenu, sa srijede na četvrtak, očekujemo dobar uspjeh, pobjedu naravno, moramo vjerovati u našu reprezentaciju, u našu Bosnu i Hercegovinu. Podržimo naše zmajeve, o tome ćemo naravno govoriti više nešto kasnije, dakle što se tiče vremena, trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, stiglo nam je osvježenje, a tokom dana kažu meteorolozi, kada je u pitanju BiH, umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne vjerovatno će biti kiše, dnevna temperatura zraka između 32 i 38 stepeni. Ako putujete oprez, u nastavku programa slijedi detaljan izvještaj o stanju na putevima.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Slušali ste izvještaj stanja na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, kratko dana, evo ima današnje događaje, koliko nam je poznato, jutro zasjeda vlada BPK Goražde, a više informacije o tome imat ćemo tokom dana. Dalje, za neki desetak minuta je prvo telefonsko javljanje. Naime, javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde ovog ljeta realizuje jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući podršci UNICEF-a, na objektu vrtića Zvjezdice bit će izvršena rekonstrukcija krova i zamjena vanjske stolarije. Ubrzo detaljnije govorimo o tome, javit će nam se Alema Bajrović, direktorica ove javne ustanove. Nešto kasnije, u 11 sati i 20 minuta, javit će nam se Jasenko Hadžić, portparol Uprave policije MUP-a BPK Goražde, govorimo o njihovim aktivnostima. O našim zmajevima detaljnije u 12 sati 15 minuta, dakle fudbalska reprezentacija BiH u noći s srijede na četvrtak igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji, meč 16. finala svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica BiH-SAD igra se u San Francisku 2 sata po našem vremenu. Izabranici selektora Barbareza u posljednjem kolu grupne faze pobijedili su Katar 3:1 i sa 4 svojna boda u grupi B izborili plasman u nokaut fazu kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih reprezentacija. Uglavnom pred historijsku utakmicu Zmajevo gnjezdo u Goraždu dobija pravo muzičko pojačanje u fanzoni pred utakmicu naših Zmajeva. Od 23 sata očekuje nas nastup legendarnog Mustafe Čizmića Čizme, frontmena kultnog bolera sa svojim bendom Čizma i Proletere. Bend često nastupa širom BiH i regije, a gdje god se pojavi na

minute prije prvog telefonskog javljanja, evo jedna informacija. Nakon brojnih reakcija građana na društvenim mrežama zbog informacije da inzulin Novarapid, dakle lijek, više nije na esencijalnoj listi lijekova, te da pacijenti za njega moraju izdvajati oko 80 konvertibilnih maraka, imamo lijepe vijesti. Kako je potvrđeno iz zavoda, a konkretno potvrdio nam je direktor gospodin Salim Halilović, postignut je dogovor da se ovaj lijek vrati na esencijalnu listu. Vlada BPK Goražde trebala bi na današnjoj sjednici usvojiti odluku kojom će se stanje vratiti na raniji način finansiranja. To znači da će ovaj lijek ponovo biti besplatno dostupan osiguranim pacijentima kojima je neophodan u liječenju dijabetesa.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde ovog ljeta realizuje jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući podršci UNICEF-a na objektu vrtića Zvjezdice bit će izvršena rekonstrukcija krova i zamjena vanjske stolarije, čime će mališani dobiti, naravno, sigurniji, kvalitetniji i ugodniji prostor za boravak, igru i učenje. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktorica Alema Bajrović. Direktorice, želimo vam dobar dan. Čujemo li se?
1: Čujemo se. Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Hvala
1: vam na pozivu.
0: Hvala i vama, naravno, što govorite za program našeg radija. Pitamo vas odmah, šta podrazumijeva projekat rekonstrukcije vrtića Zvjezdice i koliko je značajan?
1: Ovaj projekat je od velikog značaja kada je vrtić Zvjezdice u pitanju, jer kao što znamo svi, objekat je napravljen 2000. godine i već je poprilično krov oštećen, tako da nam puno znači i posebno zbog naše djece, jer moj cilj jeste stvarati bolje uslove za boravak mališana u vrtiću. Projekat financira Evropska unija, a implementator je UNICEF, organizacija koja se bavi zaštitom djece i stvaranjem boljih uslova za rast i razvoj djece. I ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su učestvovali i koji su nam bili podrška da dođe do implementacije ovog projekta. Evo danas zvančno počinjemo sa radovima i ako Bog da, trebali bi završiti najkasnije do kraja avgusta, ali mi se nadamo da će vremenske prilike ići u našu korist i da će to biti
0: i ranije. Da. Koja je tu ukupna vrijednost projekta i evo da podsjetimo šta će sve biti urađeno u narednom periodu?
1: Ukupna vrijednost projekta je oko 330.000 konvertibilnih maraka i ovim projektom ćemo zamijeniti kompletnu vanjsku stolariju kao i krov, što je nekako i najznačajnije. Samim tim ćemo stvoriti bolje uslove i sigurno ćemo omogućiti da prostor bude i topliji i sigurniji našim mališanima.
0: Da. Kako će biti organizovan boravak djece tokom avgusta? Juli je kolektivni odmor.
1: Tako je. Juli je kolektivni odmor. Mi smo već uradili neke određene predradnje. Imali smo i opći roditeljski sastanak da se roditelji informišu, upoznaju i organizacija rada kada je vrtić Zvjezdice u pitanju u mjesecu avgustu će biti takva da djeca koja će boraviti u vrtiću boravit će taj mjesec u mjesecu avgustu. Ukoliko se naravno radovi završe i ranije, mi ćemo svakako u vrtiću Zvjezdice startati. Nova školska godina će sigurno startati u objektu.
0: Direktorice, kakvi su planovi javne ustanove nakon završetka ovog projekta? Postoje li planovi potreba za nova ulaganja u ostale objekte? Evo kada govorimo o objektu vrtića Sunce, odnosno Park Plavi cvijet.
1: Pa naravno da postoje. Mi imamo tri vrtića i nekako nastojim da u svakom vrtiću stvaramo bolje uslove, jer djeca su nama zajedno.

zaista najvažnija za koje sve ovo i radimo. Nakon realizacije ovog projekta uslijedit će nam realizacija projekta od sredstava koje smo dobili putem javnog poziva od strane firme Ginex. Radit ćemo vrtić Plavi cvijet, također tu će

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima

kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu.

0: budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Marketing Radija Goražda 221 556.

poručeno da Bosna i Hercegovina može računati na podršku, ali da domaće vlasti moraju ubrzati usvajanje reformskih zakona i ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ni na posljednjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira. Evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države ni ovog puta nisu usaglasile kandidata koji će naslijediti Kristijana Šmita. Ambasadori Upravnog odbora PIK-a imenovali su Luisa Krišoka za vršeca dužnosti do konačnog izbora novog čelnika OHR-a. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će dogovor o imenovanju postići što prije, a najkasnije do 14. jula ove godine. Penzije za juniju Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIOPIO. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Crna Gora napravila je novi iskorak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je ta zemlja uvrštena u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine. Prema projekcijama Evropske komisije, Crna Gora će moći koristiti oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije, namijenjenih razvoju ekonomije, infrastrukture, poljoprivrede i drugih oblasti. On je istakao da je Crna Gora jedina zemlja kandidat obuhvaćena ovim finansijskim okvirom. Oman je Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnim saveznicima uputio prijedlog za uspostavljanje zajedničkog okvira sa Iranom za naplatu naknada od komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreuz. Međutim, postoje neslaganja oko načina primjene, jer Oman zagovara dobrovoljne uplate, dok Iran traži obaveznu naplatu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro se protivi bilo kakvim naknadama za prolazak kroz ovaj strateški važan plovni put, a prijedlog su odbacile i pojedine zaljevske države, uključujući Saudijsku Arabiju. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 1943 ljudi, dok je povrijeđena 10.571 osoba. Prema prvim procjenama, oštećeno je ili potpuno uništeno gotovo 59.000 objekata, a spasilačke ekipe dalje tragaju za preživjelima i pružaju pomoć stanovništvu pogođenim područjima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa domaćinom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Susret u San Francisco počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza plasman u nokaut fazu izborili su pobjedom protiv Katara od 3:1, dok su Amerikanci kao prvoplasirana ekipa grupe D stigli do 16. finala. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme. Poslje podne, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljevina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli. Idemo dalje, dakle, vrijeme je za ostale sadržaje. U nastavku programa na telefonskoj liniji s nama i gospodin Jasenko Hadžić, portparol Uprave policije MUP-a BPK Goražda. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
0: Više je tema o kojima ćemo razgovarati, pa evo da krenemo redom. Najprije ćemo o novim uniformama za policijske službenike. Da čujemo.
1: Pa tako je, kao što ste mogli vidjeti da smo dobili nove uniforme. Na osnovu plana javnih nabavki Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosanskog podrijskog kantona Goražde, vlada Bosanskog podrijskog kantona Goražde u 2025. godini dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke uniformi i obuće za policijske službenike. Procjena vrijednosti je 240.000 konvertibilnih maraka. Možemo reći po okončanju postupka javne nabavke, a na osnovu uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 60/23 i pravilnika o policijskoj uniformi službene novine Bosanskog podrijskog kantona Goražde 15/23, policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosanskog podrijskog kantona Goražde dobili su nove policijske uniforme i obuću, čime će biti unaprijeđeni uslovi, možemo reći, za rad i obavljanje svakodnevnih službenih zadataka. Uprava policije, uz maksimalnu, možemo reći, podršku Ministarstva za unutrašnje poslove i vlade Bosanskog podrijskog kantona Goražde, nastavlja i dalje da kontinuirano ulažu u opremu i materijalno-tehnička sredstva, kao i usavršavanje policijskih službenika, sve u cilju očuvanja povoljnog stanja sigurnosti, zaštiti građana i njihove imovine. Pa možemo da kažemo da je u toku nabavka i sljedeće opreme nabavka sistema videonadzora javnih površina i raskrsnica na području Bosanskog podrijskog kantona Goražde. Imamo nabavku uređaja ili testera za psihoaktivne supstance, nabavka taktičkih šlemova za jedinicu za podršku, nabavka ručnih radiostanica, nabavka dronova, nabavka municije. Evo, kao što možete da čujete, da uprava policije će biti još opremljenija, znači što se tiče i materijalno-tehničkih sredstava i usavršavanja policijskih službenika.
0: Naredna tema, oblast sigurnosti saobraćaja. Kako je trenutno stanje na području kantona?
1: Pa možemo da kažemo da zbog pojačane frekvencije motornih vozila i zbog ljetnih ovih godišnjih odmora, dosta vozila koja idu prema Jadranu i u tranzitu prolaze kroz Bosansko-Podrijski kanton Goražde. Uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrijskog kantona Goražde tokom ovih ljetnih odmora postupat će po planu pojačanih mjera i aktivnosti, a sve u skladu sa zakonom osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, gdje će policijski službenici uprave policije postupati, možemo reći, i preventivno, a po potrebi i represivno. Ovom prilikom moramo istaći i da apelujemo na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da prilagode brzinu stanja i uslovima puta, te da pokažu strpljenje i toleranciju kako bi doprinijeli sigurnost i zaštitu života svih učesnika u saobraćaju. Zbog ovih pogotovo velikih temperatura, još jednom apelujemo na sve vozače, znači da se pridržavaju stanju i uslovima puta, te da poštuju saobraćajne propise.
0: Još jedno pitanje, kakvi su planovi za dalje? Koliko mi je poznato, i ove kao i protekle godina bit će obilježen 15. juli, dan policije u BPK Goražde, u toku su pripreme.
1: Tako je, kao i prethodnih godina, Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosanskog podrijskog kantona Goražde, a samim tim i uprava policije u sastavu ministarstva, organizuje pripreme oko 15. jula, dana policije, gdje će ovaj značajan datum biti prilika da odamo priznanje svim pripadnicima policije koji su svojim profesionalnim, odgovornim, možemo reći časnim radom dali veliki doprinos očuvanja sigurnosti građana, vladavine prava, a sa posebnim poštovanjem moramo se sjetiti i odati počast svim poginulim pripadnicima policije koji su u periodu 1992. do 1995. godine ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine, ovim putem u ime Ministarstva za unutrašnje poslove i uprave policije pozivamo sve građane da svojim prisustvom 15. jula uveličaju ovaj veliki dan. Eto, to bi bilo ukratko.
0: Gospodine Hadžić, hvala na ovim informacijama. Čujemo se.
1: Hvala vama i vašim slušalcima.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90. Chips Corn Flips 3 x 80 grama. 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45. Primašta pići 220 grama. 1 marku ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.

0: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Afričke zemlje i Sjedinjene Američke Države ni ovog puta nisu usaglasile kandidata koji će naslijediti Kristijana Schmidta. Ambasadori Upravnog odbora PIK-a imenovali su Luisa Krišoka za vršioca dužnosti do konačnog izbora novog čelnika OHR-a. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će dogovor o imenovanju postići što prije, a najkasnije do 14. jula ove godine. Penzije za juni u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIOPIO. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Crna Gora napravila je novi iskorak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je ta zemlja uvrštena u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine. Prema projekcijama Evropske komisije, Crna Gora će moći koristiti oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije, namijenjenih razvoju ekonomije, infrastrukture, poljoprivrede i drugih oblasti. On je istakao da je Crna Gora jedina zemlja kandidat obuhvaćena ovim finansijskim okvirom. Oman je Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnim saveznicima uputio prijedlog za uspostavljanje zajedničkog okvira sa Iranom za naplatu naknada od komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški Moreuz. Međutim, postoje neslaganja oko načina primjene, jer Oman zagovara dobrovoljne uplate, dok Iran traži obaveznu naplatu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro se protivi bilo kakvim naknadama za prolazak kroz ovaj strateški važan plovni put, a prijedlog su odbacile i pojedine zaljevske države, uključujući Saudijsku Arabiju. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 1943 ljudi, dok je povrijeđena 10.571 osoba. Prema prvim procjenama, oštećeno je ili potpuno uništeno gotovo 59.000 objekata, a spasilačke ekipe dalje tragaju za preživjelima i pružaju pomoć stanovništvu pogođenim područjima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa domaćinom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Susret u San Francisco počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza plasman u nokaut fazu izborili su pobjedom protiv Katara od 3:1, dok su Amerikanci kao prvoplasirana ekipa grupe D stigli do 16. finala. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme. Poslje podne, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi grmljevina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: sata. Iza ponoći na stadionu u Santa Clari pored San Francisco naša reprezentacija će se sastati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Danas smo uzbuđeni i ponosni, puni očekivanja jer drugačije ne znamo. Dobrodošli u emisiju posvećenu Mundijalu.
1: Play football.

Najprije o posljednjim utakmicama svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Meksika izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je pred domaćim navijačima u Mexico Cityju savladala selekciju Ekvadora rezultatom 2:0. Meksiko će u osmini finala igrati protiv pobjednika susreta između Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Francuske

Srbije demonstrirali su svoju snagu i sa laganih 3:0 eliminisali sa svjetskog prvenstva selekciju Švedske. Sjajni Kylian Mbappe bio je dvostruki strijelac u ovom susretu. Francuzi će u osmini finala igrati protiv Paragvaja. Fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala FIFA svjetskog prvenstva nakon što su savladali Ovalu Slonovače sa 2:1, a protivnik Norvežana u narednom krugu bit će reprezentacija Brazila.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su posljednji trening uoči historijske utakmice 16. finala svjetskog prvenstva, koju će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili u San Jose Parku, koji se nalazi na 15 minuta vožnje od San Francisco Area stadiona, na kojem će se i odigrati utakmica protiv Amerike.

selektore, Sergej Barbarez je na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko obratio se medijima uoči susreta sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručivši da njegova ekipa vjeruje u svoje mogućnosti uprkos ulozi favorita koja pripada domaćinu. Dan uoči jednog od najvažnijih mečeva u historiji BiH fudbala održana je i konferencija za medije na stadionu San Francisco, nakon koje su Zmajevi odradili i službeni trening. Govoreći o značaju predstojeće utakmice, Džeko istakao kao da je riječ o posebnom trenutku za cijelu reprezentaciju. Sigurno da neće biti lagana utakmica. Amerikanci su dobra, brza i organizovana ekipa. Neće biti lagano, ali nije ni Bosna tu slučajno. Imamo svoje adute i kvalitete, poručuje naš kapiten. Svjesni smo, vjerujemo u sebe, kao što je to bilo i protiv Velsa i Italije. Ekipa koja ne vjeruje, ne može doći ovdje. Na preskonferenciju obratio se i selektor Sergej Barbarez. Govoreći o protivniku, istakao je da američka reprezentacija zaslužuje veliko poštovanje zbog svega što je napravila posljednjih godina. Barbarez smatra da je uloga favorita potpuno na strani domaće selekcije. I domaćini su, imaju kvalitet i mjesto na FIFA listi. Nemamo problem da budemo outsideri, to mi ne smeta. Važno je šta će biti na terenu, zato smo ih gledali i analizirali. Drago nam je da smo tu i da takva reprezentacija stoji ispred nas, naglasio je Barbarez. Govorio je i o zdravstvenom stanju ekipe, istakavši da je ritam turnira zahtjevan, ali da je stručni štab vodio računa o oporavku svakog igrača. Svi 26 igrača je spremno. Ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja, kazao je Barbarez.

Utakmica SAD-BiH igraće se u San Francisco u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu, tačnije u četvrtak 2. jula sa početkom u 2 sata ujutro. Ono što je obilježilo sve dosadašnje utakmice naših zmajeva, sigurno i ovu su navijači i na stadionima gdje su igrali, ali i širom naše zemlje i regiona. Tako je, naravno, i u Goraždu. Pred historijsku utakmicu SAD-BiH Zmajevo gnjezdo u Goraždu dobija pravo muzičko pojačanje. U fan zoni pred utakmicu naših zmajeva od 23 sata očekuje nas nastup legendarnog Mustafe Čizmića Čizme, frontmena kultnog bolera sa svojim bendom Čizma i Proletere. Bend često nastupa širom BiH regije, a gdje god se pojavi, napravi odličnu atmosferu. Ovaj koncert bit će idealna uvertira za zajedničko gledanje velike utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina i zagrijavanjem atmosfere pred jedan od najvažnijih mečeva naših zmajeva.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleća lopatica, kilogram 22,95. Kokta, gazirani napitak, 1,5 litara, 1,99. Hrasti kokice, 100 grama, 1,20. Konzum i Merkator.
1: Mjesec dinja, žuta dinja, moja duša.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražde.
2: Marketing Radio Goražde.
1: 221-556.
3: Marketing

Tačno je 12 sati 57 minuta.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas stigla je danas u službenu dvodnevnu posjetu Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora su evropske integracije BiH i nastavak reformi neophodni za napredak ka članstvu u Evropsku uniju. Ranije poručeno da Bosna i Hercegovina može računati na podršku, ali da domaće vlasti moraju ubrzati usvajanje reformskih zakona i ispunjavanje preostalih obaveza na evropskom putu. Nije postignut dogovor o izboru novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu ni na posljednjoj sjednici Vijeća za implementaciju mira. Evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države ni ovog puta nisu usaglasile kandidata koji će naslijediti Kristijana Šmita. Ambasadori Upravnog odbora PIK-a imenovali su Luisa Krišoka za vršeca dužnosti do konačnog izbora novog čelnika OHR-a. Upravni odbor PIK-a obavezao se da će dogovor o imenovanju postići što prije, a najkasnije do 14. jula ove godine. Penzije za juniju Federaciji Bosne i Hercegovine biće

isplaćene u petak 3. jula putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Federalnog zavoda MIOPIO. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 666 maraka, zagarantovana 795, dok je najviša penzija 3333 konvertibilne marke. Penziju za juni primit će ukupno 470.291 korisnik, a za isplatu je osigurano oko 356,4 miliona konvertibilnih maraka. Crna Gora napravila je novi iskorak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić saopštio je da je ta zemlja uvrštena u naredni sedmogodišnji budžet Evropske unije za period od 2028. do 2034. godine. Prema projekcijama Evropske komisije, Crna Gora će moći koristiti oko 3,2 milijarde eura iz budžeta Evropske unije, namijenjenih razvoju ekonomije, infrastrukture, poljoprivrede i drugih oblasti. On je istakao da je Crna Gora jedina zemlja kandidat obuhvaćena ovim finansijskim okvirom. Oman je Sjedinjenim Američkim Državama i zapadnim saveznicima uputio prijedlog za uspostavljanje zajedničkog okvira sa Iranom za naplatu naknada od komercijalnih brodova koji prolaze kroz Hormuški moreuz. Međutim, postoje neslaganja oko načina primjene, jer Oman zagovara dobrovoljne uplate, dok Iran traži obaveznu naplatu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro se protivi bilo kakvim naknadama za prolazak kroz ovaj strateški važan plovni put, a prijedlog su odbacile i pojedine zaljevske države, uključujući Saudijsku Arabiju. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 1943 ljudi, dok je povrijeđena 10.571 osoba. Prema prvim procjenama, oštećeno je ili potpuno uništeno gotovo 59.000 objekata, a spasilačke ekipe dalje tragaju za preživjelima i pružaju pomoć stanovništvu pogođenim područjima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa domaćinom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Susret u San Francisco počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza plasman u nokaut fazu izborili su pobjedom protiv Katara od 3:1, dok su Amerikanci kao prvoplasirana ekipa grupe D stigli do 16. finala. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme. Poslje podne, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi grmljevina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Hercegovina je na svjetskom prvenstvu najljepša rečenica koju sam u životu izgovorio u programu Kako ludilo, kakva noć, kakve emocije, pošto

ovim se nebom uvijek dobro znalo. A svima nam za sreću treba tako malo, jer kad

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde. Touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Tačno je 13 sati, 56 minuta.

brodova koji prolaze kroz Hormuški Moreus. Međutim, postoje neslaganja oko načina primjene, jer Oman zagovara dobrovoljne uplate, dok Iran traži obaveznu naplatu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro se protivi bilo kakvim naknadama za prolazak kroz ovaj strateški važan plovni put, a prijedlog su odbacile i pojedine zaljevske države, uključujući Saudijsku Arabiju. Broj poginulih u razornim zemljotresima koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu porastao je na 1943 ljudi, dok je povrijeđena 10.571 osoba. Prema prvim procjenama, oštećeno je ili potpuno uništeno gotovo 59.000 objekata, a spasilačke ekipe dalje tragaju za preživjelima i pružaju pomoć stanovništvu pogođenim područjima. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra jednu od najvažnijih utakmica u svojoj historiji. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva odmjeriti snage sa domaćinom selekcijom Sjedinjenih Američkih Država. Susret u San Francisco počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza plasman u nokaut fazu izborili su pobjedom protiv Katara od 3-1, dok su Amerikanci kao prvoplasirana ekipa grupe D stigli do 16. finala. U Bosni i Hercegovini danas oblačno vrijeme. Poslje podne, uslijed jačeg razvoja na oblake, lokalni pljuskovi i grmljevina mogući su širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 32 i 38 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Učuje se poslodavcima da u granicama svojih mogućnosti prilagodi radno vrijeme 2. jula. Također, vlada federacije preporučuje jedinicama lokalne samouprave da ugostiteljskim objektima u kojima se organizuje gledanje utakmice omogući radno vrijeme do 6 sati ujutro.
1: Info 101,5.
0: Utakmica Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina igraće se u San Francisco noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu, tačnije u četvrtak 2. jula sa početkom u 2 sata ujutro. Ono što je obilježilo sve dosadašnje utakmice naših zmajeva, sigurno i ovu su navijači i na stadionima gdje su igrali, ali i širom naše zemlje i regiona. Tako je i u Goraždu. Pred historijsku utakmicu SAD BiH Zmajevo gnijezdo u Goraždu priprema i dobru zabavu uz muziku. U fan zoni pred utakmicu naših zmajeva od 23 sata očekuje nas nastup Mustafe Čizmića Čizme, frontmena grupe Bolero sa svojim bendom Čizma i Proletere. Bend često nastupa širom Bosne i Hercegovine i regije, a gdje god se pojavi napravi odličnu atmosferu. Ovaj koncert bit će idealna uvertira za zajedničko gledanje velike utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina i zagrijavanje atmosfere pred jedan od najvažnijih mečeva naših zmajeva. Dođite na vrijeme, ispunite zmajevo gnjezdo, ponesite zastave, šalove i zajedno napravimo noć za pamćenje, poručili su iz zmajevog gnjezda.
1: Info 101,5.
0: Goraždanski sportisti i ove godine učestvovaće na 61. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama koje će se ove godine održati u Bajnoj Bašti. U periodu od 8. do 12. jula Bajna Bašta će po treći put biti domaćin ove najveće amaterske sportske manifestacije na prostoru jugoistočne Evrope. Ovaj veliki regionalni sportski događaj okupit će preko 2.500 sportista iz gradova i općina Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će se takmičiti u 17 različitih disciplina, a kao i svake godine na ovom prestižnom takmičenju nastupit će i sportisti Goražda, i to odbojkašice, rukometaši i atletičari, potvrdio je koordinator MOSI za bosansko-podrinjski kanton Goražda Nermin Obuća, uz napomenu da će ovaj grad i kanton predstavljati 35 sportista. U programu igara nalazi se 17 sportskih disciplina, od fudbala do streljaštva. Goraždani na igre putuju 8. jula, a MOSI će trajati 4 dana.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u većem dijelu zemlje pravodavalo pretežno sunčano vrijeme, ali usled jednog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovane dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 18 stepeni, Sarajevo 25, Ivan Selo 29, Sokolac 30, Trebnje 32, Drvar 33, Bihać, Ajce, Savski most i Srebrenica 34, Predvor Lino 35, Banja Luka, Bugojno, Tuzla i Zenica 36, Bijeljna, Doboj, Gradačac i Zvornik 37, Mostar 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala dumena oblačnost, a u drugom dijelu dana usled jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje. A krajem dana u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi jačine oblačenje sa sjeverozapada koje će sloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 32 i 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Zbog kiše koja povremeno pada u Bosni, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uvjetima na cestama. U Hercegovini je suho, ali upozoravamo na jače udare vjetra. U višim planinskim predjelima centralne Bosne, zbog magle i niske oblačnosti, vidljivost je smanjena. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

ovim se nebom uvijek dobro znalo. Svima nam za sreću treba tako malo, jer kad

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aida Krejhić i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država igra istorijsku utakmicu za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: VSTV razriješio Ranka Debeveca svih pozicija u sudu Bosne i Hercegovine.
1: Luis Krišok preuzeo funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Sastankom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela dvodnevnu posjetu našoj zemlji.
1: Katar domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Država i Irana. Delegacije dvije zemlje razgovaraju preko posrednika.
0: Vrijeme oblačno s kišom i grmljavinom tokom noći, osjetan pad temperature.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine noćas igra najvažniju utakmicu u istoriji bosansko-hercegovačkog fudbala. Zmajevi će u 16. finala svjetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Susret se igra u San Francisku, a počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Darko Đerić.
2: Stadion u San Francisku. Mjesto je povijesnog duela koje će BH Zmajevi u 16. finala svjetskog prvenstva večeras odigrati protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Raduju vijesti sa zadnjeg treninga pred ovaj meč koje kažu da su svi spremni i raspoloženi za okršaj sa Amerikancima. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
3: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jedno godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.
2: Kapitenski Edin Džeko spušta loptu, svjestan važnosti utakmice, ipak kaže.
4: I sad da li ovo najveća, ne znam, ali eto, što se tiče svjetskih prvenstva, sigurno da je, s obzirom jel, da smo prvi put u toj nokaut fazi. Što se tiče utakmice same, sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini. To je ono što promoviše našu državu i mi sutra imamo priliku jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel sigurno da neće biti lagana utakmica s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete.
2: Za one mlađe u reprezentaciji ovo je možda i šansa karijere, jedan od njih Arjan Malić.
5: Idemo da igramo jako, da igramo čvrsto i da im napravimo što veći izazov i tako ćemo ići u igru, da ćemo sve od sebe i ako Bog da, to ćemo do još jednog historijskog trenutka. Mi ćemo dati sve od sebe da pobjedimo, da prođemo dalje.
2: U San Francisku nam je potreban svaki pojedinac i to na najvišem mogućem nivou, krenuši od golmana Nikole Vasilja.
6: Mislim da u svakom slučaju da veći dio pritiska je na njima. Ipak su domaća ekipa, igraće pred domaćom publikom. Što se nas tiče, ajmo reći, došli smo obamo kako i jesmo došli neočekivano sa svim. U svakom slučaju, mislim, evo znamo kako igrati te utakmice i kada nismo favoriti, to smo dokazali u par navrata.
2: Podsjetimo, Amerikanci su u grupi lako pobjedili Australiju i Paragvaj, ali i zabilježili poraz od turske utakmice koja je pokazala svu ranjivost njihove odbrane. Sa druge strane, naš tim je nakon remija sa Kanađanima upisao poraz od Švajcarske, ali i veliku pobjedu nad Katarom. Za razliku od zadnjih mečeva u grupi, ovoga puta tribine neće biti na našoj strani. Stadion kapaciteta 75.000 mjesta uglavnom će biti popunjen.

0: domaćim navijačima, ali nema sumnje da će pojedini sektori biti glasni i u bojama Bosne i Hercegovine, kako je u ostalom bilo i na startu protiv još jednog od domaćina u Torontu. FIFA je za ovaj meč odredila arbitra iz Brazila, Rafaela Klausa, pomagat će mu sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueredo. Pobjednik ovog duela unaprijed će znati ime rivala u osmini finala. Naš par se križa sa parom Belgija-Senegal, a ovaj meč je na programu večeras od 22 sata u Sjetlu. Utakmica jedne generacije, utakmica za povijest, 16. finala svjetskog prvenstva Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, igra se 2 sata iza ponoći. Mi ćemo je u našem programu uživo pratiti kroz specijalnu emisiju koja počinje 60 minuta ranije. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Bosna i Hercegovina nastavlja živjeti svoju fudbalsku bajku. Pred nama je historijska noć u kojoj naši dječaci igraju za narod, šaljući svijet najljepše slike o našoj zemlji. I večeras će hiljade naših ljudi biti na stadionu u San Francisku, a navijači u bosansko-hercegovačkim gradovima će i ovaj meč pratiti u fan zonama. Nada u prolaz je velika, ali svi se slažu. I da naša ekipa izgubi sa 10-0, Barbarezovi igrači su napravili ogroman historijski podvig. Priredili nam trenutke neopisive radosti. Ljudi širom planete dive se stvarnim prizorima naših navijača u američkim gradovima, a svijet piše o našoj reprezentaciji sa velikim simpatijama. Evo u kakvom ambijentu ljudi u Bosni i Hercegovini čekaju utakmicu za istoriju.
2: Ako Bog da pobjeda.
3: Dolazimo iz Turske i cijela Turska navija 85 minuta za Bosnu.
4: Naravno da navijamo za Bosnu. Toko navijamo iz Bosna sam iz Zagreba došao ovdje sa prijateljem proslaviti.
2: 3-0, ako Bog da. 2-1.
5: Minimalno je to 1-0, nama.
6: 1-0. 2-1 za nas. 2-1, Demirović napokon daj gol.
7: Malo spavat, malo gledat. Pa šta bude?
6: Mahmić i Bajraktarović.
8: Očekujemo 2-1 za Bosnu. Nadamo se da bude sve najbolje. Svi navijamo, svi smo navijači za Bosna, uvijek Bosna.
9: I ja tako, volim da pobjedi Bosna.
10: A navijamo za Bosnu da pobjedi. I to 3-0.
11: Moramo pobjediti 11 igrača. Moramo pobjediti sudiju, moramo pobjediti Varsovu, moramo pobjediti predsjednika FIFA i moramo pobjediti Trumpa.
12: Utakmica će biti jaka, napeta, X će biti do... Ići ćemo na penal proći dalje.
13: Očekujemo pobjedu. 2-1 za Bosnu.
14: Pa iskreno vam budem, očekujem pobjedu Bosne i Hercegovine od rezultat 1-0.
15: Pa očekujem 2-1.
16: Očekujem da ćemo pobjediti.
17: Nadamo se pobjedi. Naravno, rezultat 2-1. Ako ne, na penale, možda ko protiv Italije danas.

0: Radio 1 Dnevnik.
1: Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća donijela je odluku kojom predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeveca razrješava svih pozicija u sudu Bosne i Hercegovine.
2: Proglašen je odgovornim što je u 16 predmeta propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima, čime je s direktnim umišljajem prekršio službenu dužnost i doveo u pitanje povjerenje javnosti i nepristrasnost i kredibilitet sudstva. Na ovu odluku postoji mogućnost žalbe drugostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a. Protiv Debeveca se vodi postupak pred federalnim poskokom zajedno sa bivšim direktorom OSE Osmanom Mehmedagićem.
1: Pripremno ročište u predmetu po tužbi Federacije protiv Republike Srpske i Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koje je trebalo da bude održano danas u sudu Bosne i Hercegovine, odloženo je, a novo je zakazano za 3. novembar. Tuženi u cijelosti odbacuju tužbu, dok je zastupnik Federacije upozorio kako je indikativno što je novi termin ročišta zakazan nakon izbora. Odlaganje je ocijenio odugovlačenjem, čiji cilj je nanošenje dalje štete Federaciji. Marko Vuković.
3: Tužba Federacije Bosne i Hercegovine odnosi se na tvrdnje da je Republika Srpska kroz sistem raspodjele prihoda od indirektnih poreza ostvarila finansijsku korist od oko 73,2 miliona maraka u periodu od 2023. do 2024. godine bez izvršenih zakonskih poravnanja i usklađivanja koja su bila obavezna. Zbog toga je odlaganje današnjeg ročišta pomoćnik federalnog pravobranioca Suvad Murt ocijenio odugovlačenjem, čiji cilj je, kako je naveo, nanošenje

0: nošenje dalje štete Federaciji BiH.
1: Očito je da niti Republika Srpska, niti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nemaju kvalitetno obrazloženje ni kvalitetnu odbranu u ovom prijedlogu, zato što je to zakonska obaveza da se utvrđuju koeficijenti, međutim oni se pravdaju odredbama pravilnika, smatraju da je to zakon, da mogu jedan kvartal K3 iz 2023. godine koji su donijeli primjenjivati na sve kvartale do sad, međutim kvartalni koeficijent po tom pravilniku može zamijeniti izuzetno samo sljedeći kvartal ukoliko se usvoji koeficijent za sljedeći kvartal, ali taj isti koeficijent ne može zamijeniti ni polugodišnja, a ni konačna godišnja poravnanja.
0: Prema nekim procjenama dug je u međuvremenu povećan jer je prošla 2025. i pola ove godine, pa se sada dug procjenjuje na više od 150 miliona maraka. Murto je istakao i da je indikativno što je novi termin ročišta zakazan za 3.11. ove godine nakon izbora.
1: Ja bih volio da je prije i volio bih da se članovi upravnog odbora dok su u svom mandatu saslušaju kao svjedoci, a nekad odu sa mandatom. A dotad federacija ostaje i prema nekim informacijama za 25. godinu je uskraćena još za 78 miliona. Pitanje koliko će biti u 26.
0: Predstavnici Republike Srpske i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koji se danas nisu pojavili pred medijima, pred sudom su u cijelosti osporili tužbu federacije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Luis Krišok od danas pa do imenovanja novog visokog predstavnika obavljaće funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dosadašnjeg prvog zamjenika Kristijana Šmita na ovu funkciju imenovali su ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, a očekuje se da bi novi visoki predstavnik trebalo da bude imenovan najkasnije do 14. jula. Odlazak Šmita i ovakvo manevrisanje sa izborom nasljednika otvaraju brojna pitanja. Ko će preuzeti vođenje OHR-a? Kakva su ovlaštenja vršioca dužnosti i da li promjena na čelu ove institucije znači i promjenu međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini? Dragana Papas.
3: Diplomate iz Sjedinjenih Američkih Država i Europe nisu uspjele riješiti svoje razlike i dogovoriti se o novom visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini. Dogovorili su da dosadašnji visoki predstavnik, njemački političar Christian Schmidt, odmah završi svoj mandat, a da njegov američki zamjenik Luis Krišok preuzme dužnost 2 sedmice, do kada bi trebalo da bude izabran novi.
4: Upravni odbor Savjeta za implementaciju mira očekuje da će vršilac dužnosti visokog predstavnika obezbijediti institucionalni kontinuitet funkcije, pravnu bezbjednost u vezi sa svim odlukama koje su donijeli prethodni visoki predstavnici. Ukoliko bilo koji činilac pokuša ugroziti, zaobići ili osporiti ranije odluke, VD visokog predstavnika će preduzeti sve potrebne mjere u skladu s aneksom 10 opšteg okvirnog sporazuma za mir s ciljem zaštite njegovog integriteta, navodi se u saopštenju Upravnog odbora PIK-a.
3: Kancelarija visokog predstavnika sada je u prelaznom periodu, dok se dešava ovaj presedan da funkciju visokog predstavnika obavlja vršilac dužnosti, a međunarodna zajednica pokušava pronaći kompromis za imenovanje Šmitovog nasljednika, otvorena su brojna pitanja, poput mogućnosti korištenja bonskih ovlaštenja i trajanja mandata VD-a, govori politički analitičar Ranko Mavrak.
5: Imenovanje vršitelja dužnosti visokog predstavnika jest iznenaženje, ali to je očevidno jedini način da se premosti ovaj jaz između europskih država i Washingtona koji postoji već neko vrijeme. Očevidno, europske države nisu pristale na ultimatume Trumpove administracije i to je vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu jer je Europska unija definitivno prepoznala Bosnu i Hercegovinu kao područje svog vitalnog interesa. Krišok će, što je najvažnije, ostati sa ovlastima koje pripadaju visokom predstavniku, dakle vršitelj dužnosti ostaju na raspolaganju bonske oblasti.
3: A kako Evropljani nisu spremni na američke ultimatume, jednako tako ni Amerikanci nisu spremni na ustupke, smatra politički analitičar Aleksandar Trifunović, uz pojašnjenje da se ne radi o posebnom interesu Sjedinjenih Američkih Država za Bosnu i Hercegovinu, već o njihovim strateškim interesima.
6: Amerikanci u ovom trenutku ne žele nikakav kompromis. Znači, ili će biti naš kandidat, ili neće biti niko. Americi jako odgovara više nego ikada da ostanu u tom, tako kažem, stvarnom vlasništvu nad Dejtonskim mirovnim sporazumom. Njima je to jako važno u ovom trenutku i mislim da to je ono zbog čega se ovako ponašaju, da imaju jedan uspješan mirovni mirovni sporazum koji stoji iz Amerike, iako stvarni interes za Bosnu i Hercegovinu u Sjedinjenim Američkim Državama nikad nije bio manji.
3: Imajući sve ovo u vidu, Luis Krišok mogao bi duže od najavljenog roka vršiti funkciju visokog predstavnika, smatra politički analitičar Sead Numanović.
5: Prirodno je da u slučaju

0: kada visoki predstavnik nije tu iz ovih ili onih razloga, a u ovom slučaju radi se o tome da su ga Amerikanci brutalno otjerali, onda je red da zamjenik preuzme posao. Vršilac dužnosti tu i on je kao novi presedan Amerikanac, a pozicija visokog predstavnika je rezervirana samo za Evropljane. Novog visokog predstavnika još uvijek nema na horizontu.
1: Do sada su na horizontu bila dva kandidata za koje se očekivalo da bi mogli biti imenovani na funkciju visokog predstavnika. Najizvjesniji kandidat bio je Italijan Antonio Zanardi Landi, koji ima snažnu podršku SAD-a, ali ne i lidera Evropske unije, koji nisu odustali od svog kandidata, Francuza Renea Trocaza. Imenovanje vršioca dužnosti za korak nas je odmaklo od konačnog imena, a da li je riječ o ustupcima jedne ili druge strane radi smirivanja političkih tenzija ili o taktičkom potezu pred izbor novog visokog predstavnika, bit će jasno kada on bude izabran. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: Sastankom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kalas počela je dvodnevnu službenu posjetu Bosni i Hercegovini.
3: Evropsku predstavnicu u predsjedništvu su primili Denis Bećirović i Željka Cvijanović, a za sutra je planiran njen susret sa predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto, kao i posjeta vojnicima EUFOR-a u bazi Butmir. Tema njenih razgovora s domaćim zvaničnicima je nastavak reformi Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Centralna izborna komisija kaznila je SDP Bosne i Hercegovine sa 3000 maraka zbog preuranjene izborne kampanje. CIK je utvrdio da su u objavi na Facebook stranici stranke upućene političke poruke, čime je vršena preuranjena kampanja. CIK je kao neosnovan odbio prigovor PDP-a protiv SNSD-a, u kojem je navedeno da je predsjednik te stranke Milorad Dodik uručio odlikovanje ruskom zvaničniku, čime je zloupotrijebio resurse i lažno se predstavljao.
2: U glavnom gradu Katara Dohi nastavljeni su tehnički razgovori Irana i Sjedinjenih Američkih Država koji se odnose na provođenje dogovora o zaustavljanju rata na Bliskom istoku postignutog prije 2 sedmice. Razgovori se vode odvojeno uz posredovanje zemlje domaćina. Zasadni Iran i Sjedinjene Države ne odustaju od svojih zahtjeva i ciljeva uz poruke da su i dalje spremni za rat. Brana Prtenjak.
4: Iz posredničkog Katara potvrđuju da su sastanci u Dohi organizovani kao odvojeni razgovori glavnih pregovarača i stručnjaka iz Amerike i Irana o nedavno potpisanom memorandumu o razumijevanju. Domaćini kažu da sve ide teško uz dosta uslovljavanja. Za Iran su prioritetni dogovor o upravljanju Ormuzom te oslobađanje 6 milijardi dolara zamrznute iranske imovine. Američki cilj je da se obezbijedi slobodan i siguran prolaz brodova kroz Ormuz, ali bez prava Irana da to naplaćuje. Svoje uslove zvanični Teheran potvrđuje. Dodatno insistira na prekidu izraelskih napada na jug Libana. Glavni pregovarač Mohamed Kalibaf.
5: Odlučni smo pridržavati se memoranduma o razumijevanju. Drugim riječima, učestvujemo u dijalogu, ali ako oni odbiju implementaciju onog što je dogovoreno kroz dijalog, spremni smo na rat.
4: Amerika uzvraća istom mjerom. Umjesto Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, izaslanika koji su u Dohi, iz Washingtona američki potpredsjednik J.D. Vance poručuje da je Donald Trump spreman da ponovo upotrijebi vojnu silu protiv Irana.
6: Ako pregovori budu uspješni, a očigledno to želimo, imat ćete Iran koji je trajno promijenjen. To znači da više neće finansirati regionalni terorizam i nestabilnost, da će trajno odustati od bilo kakvih ambicija u vezi sa nuklearnim oružjem i da će kao rezultat toga ponovo biti dobrodošao u svjetsku ekonomiju. Ako pregovori ne dovedu do uspješnog diplomatskog rješenja, i dalje imamo mnogo opcija.
4: Reagovali su i izraelski zvaničnici, iako ne učestvuju u američko-iranskim pregovorima. Benjamin Netanjahu je odbacio zahtjev Teherana za povlačenje izraelske vojske sa juga Libana.
6: Dokle god Hezbollah ostane ovdje naoružani i prijeti nam, i mi ćemo ostati ovdje.
4: U samom Libanu mnogi strahuju da bi eventualno nasilno razoružavanje Hezbollaha moglo da ima ozbiljne posljedice po Liban, pa čak i da dovede do izbijanja građanskog rata. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Ukrajina je od partnera u Evropskoj uniji zatražila da usmjere 6,6 milijardi eura dostupnih u okviru Evropskog mirovnog fonda za vojnu pomoć toj zemlji. Kijev smatra da u narednih 6 do 9 mjeseci ima uslove da preokrene situaciju na frontu u

0: svoju korist. Ukupne potrebe Ukrajine procjenjuju se na oko 136 milijardi eura ove godine, pri čemu ukrajinski budžet pokriva oko 53 milijarde eura tog iznosa. Nekoliko osoba je poginulo, a veliki broj povrijeđen u požaru u stambenoj zgradi u belgijskom gradu Antwerpenu. Još nije saopšteno kako je vatra zahvatila zgradu sa 10 spratova u kojoj je nastanjeno više od 200 osoba. Spasilačke službe bile su primorane da evakuišu stanovnike iz zapaljenog objekta.
1: Slušate Dnevnik radija Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije između ostalog govorimo o potpisivanju ugovora o obnovi i razvoju vjerskih objekata i očuvanju kulturno-vjerske baštine vrijednog 760.000 maraka.
0: Snažno nevrijeme pogodilo je brojne dijelove Bosne i Hercegovine. Grad i snažan vjetar na području Zvornika izazvali su kvarove na elektroenergetskoj mreži i materijalnu štetu na više lokacija. Prema informacijama Elektrobijeljine, oko 6.000 stanovnika je bez struje. U Bratuncu je poplavljena dvorana u srednjoj školi, a na udaru grada našli su se i dijelovi opštine Trebinje, gdje je pričinjena velika materijalna šteta.
1: U Zenici su potpisani sporazumi s predstavnicima crkava i vjerskih zajednica za realizaciju 26 projekata ukupne vrijednosti od gotovo 765.000 maraka. Sporazum su potpisali predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Komisije za izbjeglice i raseljena lica i Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekara.
2: Ove godine same vjerske zajednice i crkve su dobile negdje oko 5,5 miliona, to je 50% je sredstava otišlo na vjerske zajednice i crkve, a 5,5 miliona je otišlo na lokalne zajednice.
3: Ovdje je riječ o nekih 26 projekata ukupne vrijednosti blizu 800.000 maraka i kao što ste mogli da čujete onog momenta kada korisnici potpišu ugovore sa svojim dobavljačima, izvođačima radova koji su oni predstavili kroz svoje projekte da će raditi, fond će im uplatiti odmah u startu 80% odobrenih sredstava, a po završetku projekata i preostalih 20%. Svaki od ovih pojedinačnih projekata predstavlja konkretnu vrijednost za ljude koji žive u pojedinim sredinama. Povratak i život u nekoj sredini ne podrazumijeva samo infrastrukturu, vodovod, putnu infrastrukturu. Ljudi imaju neke svoje potrebe, a među tim potrebama su svakako i vjerske potrebe.
1: Sveučilište u Mostaru u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizovalo je dan programa Evropske unije. Infodan posvećen je predstavljanju programa Evropske unije u kojima učestvuje naša zemlja. Kroz dva panela razgovarano je o iskustvima i izazovima, ali poseban naglasak je stavljen na pitanje kako povećati broj korisnika sredstava EU fondova. Slušamo izjave koordinatora programa Horizont Evrope u Bosni i Hercegovini Borisa Crnokića i portparolke Ministarstva civilnih poslova Zorice Rulj.
4: Moramo da bildamo sustav koji će iznjedriti veliki broj stručnjaka koji će biti spremni da pišu projekte, s druge strane stručnjaka u smislu administracije koji će biti spremni da vode ovako dosta zahtjevne, da kažem, procese unutar samih projekata i općenito da svako od nas, i ja, i vi, i bilo ko drugi, krene razmišljati o koristi koje nam daje Europska unija u samim svojim fondovima.
5: Ono što bismo mi u svakom slučaju preporučili svima jeste da otpočnu aktivnosti time što će se informisati kako na web stranici Ministarstva civilnih poslova, tako i na centralnoj web stranici koja se bavi fondovima Evropske unije, kako bi dobili sve informacije, a zatim da krenu u traženje partnera, jer za bilo koji od projekata neophodno je naći partnere, stvoriti konzorcije koji su sposobni da iznesu projekat i da zatim krenu da rade na konkretnim projektima.
1: Predstava Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke bit će odigrana večeras u takmičarskom programu pozorišnih igara u Jajcu. Predstava je rađena po tekstu Milene Markovića u režiji Milana Neškovića i govori o izgubljenoj generaciji kojoj nije dozvoljeno da normalno odraste. U okviru pratećeg programa bit će predstavljena knjiga Čehovi prostor Almira Bašovića. Daniela Regoje.
6: Takmičarski program večeras donosi predstavu Šine Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Tragična dešavanja 90. godina prošlog vijeka istorijski su okvir ove drame koju je napisala Milena Marković, a režirao je Milan Nešković.
7: Tu priču pričamo iz vizure nekih mladih ljudi koji su rođeni mnogo posle tih događaja i koji nemaju ličnu ostrašćenost, nego samo istorijski kontekst i njihov odnos daje jednu distancu u odnosu na te događaje koji je dosta zdravorazumski i zato je i taj tekst

0: Milene Marković izdržao ovako sud vremena za ovih 23 godine, sada pitanje je da li izdržao sud ljudskosti s obzirom da je to jedna jako ozbiljna i komplikovana tematika.
1: Iako predstava prati grupu mladića, tokom i nakon 90-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije, ovo je ipak ženska priča, jer prvenstveno govori o nasilju nad ženama, kaže glumica Dana Poletan.
2: Taj tekst stvarno jeste brutalno iskren, transparentan vrlo, takav je Milenin prosto stil. A ja bih prvenstveno rekla da on govori o nasilju nad ženama, jer iako je priča ispričana kroz neka tri glavna lika muškarca, u svakoj sceni je nekako primarna figura oko koje se vrti radnja, zapravo ženski lik.
1: U okviru pratećeg programa večeras će biti predstavljena knjiga Čehovi prostor Almira Bašovi. Ova studija posvećena je jednom od ključnih pisaca moderne svjetske drame, Čehovu, i ispitivanju dramskog prostora kao aktivne i bitne komponente njegovog dijela. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: U toku su prvi sadržaji u okviru 11. Međunarodnog festivala književnosti Bukstan, koji se održava u Sarajevu. Na svečanom otvaranju večeras će biti dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025 bosansko-hercegovačkom književniku Semezdinu Mehmedinoviću za Mali roman o tišini. Pod motom Gluvo doba, festival Bukstan u organizaciji izdavačke kuće Bajbuk okuplja brojne renomirane književnike, izdavače i prevodioce iz različitih zemalja.
4: Koncertom grupe Bomba i Štampa na trgu Suzan Zontag večeras počinje 30. izdanje festivala Baščačijske noći. Do kraja jula planirano je 17 programskih sadržaja za koje organizatori vjeruju da će zadovoljiti ukuse publike raznih generacija kao i goste Sarajeva. Ulaz na sve događaje je slobodan, pripremila Maja Baralić-Matern.
5: Baščašijske noći rođene su 1996. godine. Od više nego skromnog prvog izdanja, tokom 30 godina festival je postao jedan od zaštitnih ljetnih kulturnih događaja grada. Odvijajući se tokom cijelog mjeseca jula, Baščašijske noći daju priliku Sarajlijama kao i gostima grada da posjećuju različite kulturne, umjetničke i zabavne sadržaje u vrijeme kada su pozorišta zatvorila svoja vrata. A kada je u pitanju njihov odabir, nastoje se ponuditi adekvatni programi za publiku raznih profila i godišta, kaže Zehrudin Isaković, direktor Bosanskog kulturnog centra kantona Sarajevo.
6: Sami smo sebi postavili okvir u kojem bi trebao da bude program, a to je znači raznolikost, domaći autori prije svega, uz kreativno miješanje sa autorima iz regije ili svijeta, i da sa što manjim budžeta uradimo što kvalitetni program.
5: Ove godine predviđeno je 17 programa koji će se odvijati na 5 lokacija u gradu, osim u prostorima Bosanskog kulturnog centra, na bazenu Bembaša, Atmejdanu, centralnoj pozornici kod Vijećnice i na trgu Suzan Zontag ispred Narodnog pozorišta Sarajevo. Upravo tu će u 21 sati biti otvorene Baščašijske noći nastupom grupe Bomba i Štampa. Jedan od osnivača i gitarist Nedim Babović otkriva playlistu koncerta.
7: Publika će biti u prilici da čuje opus sabranih dijela, kako rane radove i uspon taj kreativni iz 20. stoljeća, tako i ovaj kreativnu zrelost i neopterećenost trendovima u 21. stoljeću.
5: Kraj festivala donosi povratak tradiciji, programski i sadržajno. Naime, ovim posljednjim koncertom 30. jula bit će obilježeno 90 godina od rođenja Safeta Isovića. U međuvremenu publika će imati priliku da čuje lutnjistu svjetskog glasa Edina Karamazova, pijanistu Bartolomea Stankovića, Kalamazu simfonijski orkestar mladih, potom Željka Bebeka preko Smile orkestra da upozna italijanski swing, dok će grupa Martenica da približi tursku muzičku tradiciju. Također su planirane promocije knjiga, izložba, tradicionalna sefardska noć i dvije predstave. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
4: U Sarajevu su 22 stepena, Zenici 28, Trebinju i Bijeljini 29, Bihaću, Banja Luci i Neumu 32 i Mostaru 33 stepena.
3: Do kraja dana oblačno, vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom uz osjetan pad temperature. Sutra oblačno i ne.

0: nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jače padavine očekuju se u Bosni, dok se u Hercegovini pljuskovi očekuju u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura od 14 do 24, najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Zbog kiše koja povremeno pada, vozi se po vlažnim saobraćajnicama, a u Hercegovini su zabilježeni i jači udari vjetra. Na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: 16 sati i 30 minuta na kraju smo emisije i podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država igra istorijsku utakmicu za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.
0: VSTV razriješio Ranka Debeveca svih pozicija u sudu Bosne i Hercegovine.
1: Luis Krišok preuzeo funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
0: Sastankom u predsjedništvu Bosne i Hercegovine visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove Kaja Kalas počela dvodnevnu posjetu našoj zemlji.
1: Katar, domaćin novog kruga pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana, delegacije dvije zemlje razgovaraju preko posrednika.
0: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonski realizator Isa Avdić, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Mustafa Karahmet i Amir Sužanj.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
4: U sinoć i jučer odigrana tri duela osmine finala nogometnog svjetskog prvenstva koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, nije bilo 11 teraca, produžetaka, ani pogodaka u sudijskoj nadoknadi. Selekcija Norveške je savladala obalu Slonovače rezultatom 2-1. Norvežani su poveli u prvom poluvremenu preko Nuse, koji je pogodio u 30. minuti. Bolja igra u nastavku isplatila se afričkoj reprezentaciji, koja je preko Amadou Dialoa u 74. minutu poravnala, a kada je izgledalo da ćemo gledati još jedne produžetke, ukazao se Erling Haaland, koji je pogodio mrežu obale Slonovače u 86. minutu za veliko slavlje Norvežana, koji će u osmini finala igrati protiv Brazila. Francuska je još jednom u New Jerseyu demonstrirala izuzetnu kvalitetu i bez problema eliminirala Švedsku rezultatom 3:0. Potpuna dominacija trikolora tokom cijelog susreta rezultirala je sa tri pogotka u mreži Šveđana. Dva puta je pogađao Mbappé u 45. i 74. minutu, a između ova dva pogotka Mbappéa u listu strjelaca upisao se i Bradley Barcola u 53. minutu. Mbappé se sa ova dva gola izjednačio na vrhu liste strjelaca mundijala sa Messijem, obojica su postigla po 6 pogodaka, dok je Olise upisao čak 5 asistencija. Ovo je četvrta uzastopna pobjeda trikolora na turniru, a u osmini finala Francuzi će se sastati sa selekcijom Paragvaja. Meč između jednog od domaćina šampionata Meksika i Ekvadora, koji se igrao na stadionu Azteka, bio je odgođen sat vremena zbog nevremena u Mexico City-u. To nije poremetilo domaćine da sjajno krenu u susret i već u 22. minutu preko Quinonesa povedu. Rezultatsku tačku na ovaj duel stavio je Jimenez golom u 31. minutu. U nastavku Ekvadorci nisu imali mnogo prilika pred golom Meksikanaca, koji su bez problema sačuvali vlastitu mrežu, a u samom finišu imali su i igrača više na terenu s obzirom na crveni karton Hinkapija u 95. minutu. Meksiko čeka u osmini finala boljeg iz duela Engleske i Demokratske Republike Kongo. Ovaj meč se igra večeras od 18 sati u Atlanti, a od 22 sata sastaju se Belgija i Senegal u Sjetlu. Pobjednik ovog duela igraće u osmini finala protiv boljeg iz meča naše reprezentacije i Sjedinjenih Američkih Država. Preostali duel osmine finala koji je do sada poznat je meč između Kanade i Maroka. Naša muška košarkaška reprezentacija obavlja posljednje treninge u Zenici pred meč petog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo protiv selekcije Turske, selektor našeg tima Dario Đerđa.
5: Kad igraš sad protiv dvije ekipe koje su nominalno top 5 u Europi, nije jednostavno. Ono što je dobra stvar kod njih, većina tih igrača je doslovno igrala finale turskog prvenstva ili nekih drugih liga. Idemo igrati utakmicu, idemo odigrati muški i pokazati da i mi imamo kvalitet.
4: Meč Bosna i Hercegovina Turska igra se u četvrtak od 20 sati u dvorani Husein Smajlović uz direktan prijenos na BH Radio 1, a nakon toga u ponedjeljak naša reprezentacija će zaključiti prvi krug takmičenja gostovanjem u Beogradu protiv selekcije Srbije.
6: Kad plačeš.
7: I kad voliš.
6: Kada mrziš.
7: Kad ti ljubav treba.
6: U tuzi i sreći.
7: U jutru, u podne, u noći.
8: Uključite mi radio!
6: Jedino tako u ovom danu nešto bih uradio.
7: Radio Goraždan.

0: I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima Radio Goražda. Dobar dan i dobro nam došli. Idemo dalje, dakle, vrijeme je za ostale sadržaje. U nastavku programa na telefonskoj liniji s nama i gospodin Jasenko Hadžić, portparol Uprave policije MUP-a BPK Goražda. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
0: Više je tema o kojima ćemo razgovarati, pa evo da krenemo redom. Najprije ćemo o novim uniformama za policijske službenike. Da čujemo.
1: Pa tako je, kao što ste mogli vidjeti da smo dobili nove uniforme. Na osnovu plana javnih nabavki Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrijskog kantona Goražde, vlada Bosansko-podrijskog kantona Goražde u 2025. godini dala saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke uniformi i obuće za policijske službenike. Procjena vrijednost je 240.000 konvertibilnih maraka. Možemo reći po okončanju postupka javne nabavke, a na osnovu uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi službene jedinice Federacije Bosne i Hercegovine broj 60/23 i pravilnika o policijskoj uniformi službene jedinice Bosansko-podrijskog kantona Goražde 15/23, policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrijskog kantona Goražde

0: Pravde dobili su nove policijske uniforme i obuću, čime će biti unaprijeđeni uslovi, možemo reći, za rad i obavljanje svakodnevnih službenih zadataka. Uprava policije uz maksimalnu, možemo reći, podršku Ministarstva za unutrašnje poslove i vlade Bosansko-Posavskog kantona Goražde nastavlja i dalje da kontinuirano ulažu u opremu i materijalno-tehnička sredstva, kao i usavršavanje policijskih službenika, a sve u cilju očuvanja povoljnog stanja sigurnosti, zaštiti građana i njihove imovine. Pa možemo da kažemo da je u toku nabavka sljedeće opreme nabavka sistema videonadzora javnih površina i raskrsnica na području Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. Imamo nabavku uređaja ili testera za psihoaktivne supstance, nabavka taktičkih šlemova za jedinicu za podršku, nabavka ručnih radiostanica, nabavka dronova, nabavka municije. Evo, kao što možete da čujete, da uprava policije će biti još opremljenija, znači što se tiče i materijalno-tehničkih sredstava i usavršavanja policijskih službenika.
1: Naredna tema, oblast sigurnosti saobraćaja. Kako je trenutno stanje na području kantona?
0: Pa možemo da kažemo da zbog pojačane frekvencije motornih vozila i zbog ljetnih ovih godišnjih odmora, dosta vozila koja idu prema Jadranu i u tranzitu prolaze kroz Bosansko-Podrijski kanton Goražde. Uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrijskog kantona Goražde tokom ovih ljetnih odmora postupat će po planu pojačanih mjera i aktivnosti, a sve u skladu sa Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, gdje će policijski službenici uprave policije postupati, možemo reći, i preventivno, a po potrebi i represivno. Ovom prilikom moramo istaći i da apelujemo na sve vozače da poštuju saobraćajne propise, da prilagode brzinu stanja i uslovima puta, te da pokažu strpljenje i toleranciju kako bi doprinijeli sigurnosti i zaštiti života svih učesnika u saobraćaju. Zbog ovih pogotovo velikih temperatura, još jednom apelujemo na sve vozače, znači da se pridržavaju stanju i uslovima puta, te da poštuju saobraćajne propise.
1: Još jedno pitanje, kakvi su planovi za dalje? Koliko mi je poznato, i ove kao i protekle godina bit će obilježen 15. juli, dan policije u BPK Goražde, u toku su pripreme.
0: Tako je, kao i prethodnih godina, Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, a samim tim i uprava policije u sastavu ministarstva organizuje pripreme oko 15. juna, dana policije, gdje će ovaj značajan datum biti prilika da odamo priznanje svim pripadnicima policije koji su svojim profesionalnim, odgovornim, možemo reći časnim radom dali veliki doprinos očuvanja sigurnosti građana, vladavine prava, a sa posebnim poštovanjem moramo se sjetiti odati počast svim poginulim pripadnicima policije koji su u periodu 1992. do 1995. godine ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Ovim putem u ime Ministarstva za unutrašnje poslove i uprave policije pozivamo sve građane da svojim prisustvom 15. jula uveličaju ovaj veliki dan. Eto, to bi bilo ukratko.
1: Gospodine Hadžić, hvala na ovim informacijama. Čujemo se.
0: Hvala vama i vašim slušalcima.

Poštovani slušalci, Bosna i Hercegovina nikada u historiji nije igrala utakmicu nokaut faze svjetskog prvenstva i to će se vrlo brzo prvi put desiti. U 2 sata iza ponoći na stadionu u Santa Clari pored San Francisco naša reprezentacija će se sastati sa Sjedinjenim Američkim Državama. Danas smo uzbuđeni i ponosni, puni očekivanja jer drugačije ne znamo. Dobrodošli u emisiju posvećenu Mundijalu.

Najprije o posljednjim utakmicama svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Meksika izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je pred domaćim navijačima u Mexico City savladala selekciju Ekvadora rezultatom 2:0. Meksiko će u osmini finala igrati protiv pobjednika susreta između Engleske i Demokratske Republike Kongo. Fudbaleri Francuske demonstrirali su svoju snagu i sa lagani 3:0 eliminisali sa svjetskog prvenstva selekciju Švedske. Sjajni Kylian Mbappe bio je dvostruki strijelac u ovom susretu. Francuzi će u osmini finala igrati protiv Paragvaja.

Reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su posljednji trening uoči historijske utakmice 16. finala svjetskog prvenstva, koju će u noći sa srijede na četvrtak igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Zmajevi su trening obavili u San Jose Parku, koji se nalazi na 15 minuta vožnje od San Francisco Area stadiona, na kojem će se i odigrati utakmica protiv Amerike. Selektor Sergej Barbarez je na raspolaganju imao sve igrače, a među njima i Amara Dedića, koji je propustio duel grupne faze protiv Katara zbog lakše povrede. Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Edin Džeko obratio se

medijima uoči susreta sa Sjedinjenim Američkim Državama, poručivši da njegova ekipa vjeruje u svoje mogućnosti uprkos ulozi favorita koja pripada domaćinu. Dan uoči jednog od najvažnijih mečeva u historiji BH fudbala održana je i konferencija za medije na stadionu San Francisco, nakon koje su Zmajevi odradili i službeni trening. Govoreći o značaju predstojeće utakmice, Džeko istakao da je riječ o posebnom trenutku za cijelu reprezentaciju. Sigurno da neće biti lagana utakmica. Amerikanci su dobra, brza i organizovana ekipa. Neće biti lagano, ali nije ni Bosna tu slučajno. Imamo svoje adute i kvalitete, poručuje naš kapiten. Svjesni smo, vjerujemo u sebe, kao što je to bilo i protiv Velsa i Italije. Ekipa koja ne vjeruje ne može doći ovdje. Na preskonferenciju obratio se i selektor Sergije Barbares. Govoreći o protivniku, istakao je da američka reprezentacija zaslužuje veliko poštovanje zbog svega što je napravila posljednjih godina. Barbares smatra da je uloga favorita potpuno na strani domaće selekcije. I domaćini su imaju kvalitet i mjesto na FIFA listi. Nemamo problem da budemo outsideri, to mi ne smeta. Važno je šta će biti na terenu, zato smo ih gledali i analizirali. Drago nam je da smo tu i da takva reprezentacija stoji ispred nas, naglasio je Barbares. Govorio je i o zdravstvenom stanju ekipe, istakavši da je ritam turnira zahtjevan, ali da je stručni štab vodio računa o oporavku svakog igrača. Svi 26 igrača je spremno. Ovo su utakmice gdje se sve zaboravlja, kazao je Barbares.

Utakmica SAD BiH igraće se u San Francisco u noći sa srijede na četvrtak po našem vremenu, tačnije u četvrtak 2. jula sa početkom u 2 sata ujutro. Ono što je obilježilo sve dosadašnje utakmice naših zmajeva, sigurno i ovu su navijači i na stadionima gdje su igrali, ali i širom naše zemlje i regiona. Tako je, naravno, i u Goraždu. Pred historijsku utakmicu SAD BiH Zmajevo gnjezdo u Goraždu dobija pravo muzičko pojačanje. U fan zoni pred utakmicu naših Zmajeva od 23 sata očekuje nas nastup legendarnog Mustafe Čizmića Čizme, frontmena kultnog bolera sa svojim bendom Čizma i Proletere. Bende često nastupa širom BiH regije, a gdje god se pojavi, napravi odličnu atmosferu. Ovaj koncert bit će idealna uvertira za zajedničko gledanje velike utakmice Sjedinjene Američke Države Bosna i Hercegovina i zagrijavanje atmosfere pred jedan od najvažnijih mečeva naših Zmajeva.

Dođite na vrijeme, ispunite zmajevo gnjezdo, ponesite zastave, šalove i zajedno napravimo noć za pamćenje, poručili su iz zmajevog gnjezda. Svaka utakmica je priča za sebe. Ovo je priča svih nas. Priča o radosti, zajedništvu i uspjehu, koja nam itekako treba. Sretno zmajevi, sretno nam svima.

0: infrastrukturnih projekata u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući podršci UNICEF-a na objektu vrtića Zvjezdice biće izvršena rekonstrukcija krova i zamjena vanjske stolarije, čime će mališani dobiti naravno sigurniji, kvalitetniji i ugodniji prostor za boravak, igru i učenje. O tome ćemo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama direktorica Alema Bajrović. Direktorice, želimo vam dobar dan. Čujemo li se?
1: Čujemo se, dobar dan vama i vašim slušateljima. Hvala vam na pozivu.
0: Hvala i vama, naravno, što govorite za program našeg radija. Pitamo vas odmah, šta podrazumijeva projekat rekonstrukcije vrtića Zvjezdice i koliko je značajno?
1: Ovaj projekat je od velikog značaja kada je vrtić Zvjezdice u pitanju, jer kao što znamo svi, objekat je napravljen 2000. godine i već je poprilično krov oštećen, tako da nam puno znači i posebno zbog naše djece, jer moj cilj jeste stvarati bolje uslove za boravak mališana u vrtiću. Projekat se finansira Evropska unija, a implementator je UNICEF, organizacija koja se bavi zaštitom djece i stvaranjem boljih uslova za rast i razvoj djece. I ovom prilikom se zahvaljujem svima koji su učestvovali i koji su nam bili podrška da dođe do implementacije ovog projekta. Evo danas zvančno počinjemo sa radovima i ako Bog da, trebali bi završiti najkasnije do kraja avgusta, ali mi se nadamo da će vremenske prilike ići u našu korist i da će to biti
0: ranije. Da. Koja je tu ukupna vrijednost projekta i evo da podsjetimo šta će sve biti urađeno u narednom periodu?
1: Ukupna vrijednost projekta je oko 330.000 konvertibilnih maraka i ovim projektom ćemo zamijeniti kompletnu vanjsku stolariju kao i krov, što je nekako i najznačajnije. Samim tim ćemo stvoriti bolje uslove i sigurno ćemo omogućiti da prostor bude i topliji i sigurniji našim mališanima.
0: Da. Kako će biti organizovan boravak djece tokom avgusta? Juli je kolektivni odmor.
1: Tako je, juli je kolektivni odmor, mi smo već uradili neke određene predradnje, imali smo i opći roditeljski sastanak da se roditelji informišu i upoznaju i organizacija rada kada je vrtić Zvjezdice u pitanju u mjesecu avgustu će biti takva da djeca koja će boraviti u vrtiću boravit će taj mjesec u mjesecu avgustu. Ukoliko se naravno radovi završe i ranije, mi ćemo svakako u vrtiću Zvjezdice startati. Nova školska godina će sigurno startati u objektu.
0: Direktorice, kakvi su planovi javne ustanove nakon završetka ovog projekta? Postoje li planovi potreba za nova ulaganja u ostale objekte? Evo kada govorimo o objektu vrtića Sunce, odnosno Park Plavi cvijet.
1: Pa naravno da postoje. Mi imamo tri vrtića i nekako nastojim da u svakom vrtiću stvaramo bolje uslove, jer djeca su nama zaista najvažnija za koje sve ovo i radimo. Nakon realizacije ovog projekta uslijedit će nam realizacija projekta od sredstava koje smo dobili putem javnog poziva od strane firme Ginex. Radit ćemo vrtić Plavi cvijet, također tu će biti izmjena vanjske stolarije i bit će utopljavanje zgrade, dok će u vrtiću Sunce iz tih sredstava biti zamijenjena unutrašnja kompletna stolarija.
0: Mnogo sreće, pratimo naravno radove, informišemo javnost o svemu. Vama hvala na ovim informacijama, svako dobro.
1: Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav.
2: Di tutto un po' su FM Radio Goražde 101.5 MHz. Green look on. Trust in the environment.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru šljiva kilogram 3,75, paradajz kilogram 2,55, Frank & Dolly keks 50 grama, 2 km. Konzum i Merkator,

0: XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid's lutka 21,95, plišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.